0: Maujudok.
1: Kay naamang good Sir JP nga tao nga kung lantaon ni mo o tanaon ni mo, murag 50 ng edad pero di ay to 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50.